Svitanja moja, tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo, sve na ovom svetu, ljubi.

0: Opet ću noće sanjati staru kuću i javliju.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

Bjegla sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

samoća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.